0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет зъри и Türkiye.
11: Це лиши Туарчи чешен гонко дентай.
0: اینجا Анкара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye-и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Türkiye скма.
15: Овода Türkiye үні радиосу.
16: Айч радио воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Гитлеер Türkiye-нің теті радиосы.
2: Е садай Türkiye.
4: Аңлаватқан ола Türkiye Авазы Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Türkiye.
1: Овди Радио Глас Türkiye.
6: Гидар Реди Амурия Türkiye.
13: Ини Адала Радио Суара Türkiye.
17: Хии ни Идаа Я Кисуахили Саути Я Türkiye.
0: Есте е Радио Вожда Türkiye.
9: こちらは Türkiye の声ラジオです。
2: Зборува гласот на Türkiye.
8: Эфирде Türkiye овозе радиоса.
3: Ит Türkiye хангия радиоја.
1: Овде радио глас Türkiye.
7: Türkiye өне радиосу.
0: Бураси Türkiye'нин сеси радиосу.